jakora yin wa mu igbalẹ ye sodo bi mo se ngbadua fo yi bo ba sese ngbo mi lale lo get igbalẹ toto mi o ni igbalẹ ti mo ni le to reyin kan alamojo ni yin e baba mo ni igbalẹ le se mo le ni to wa le rara.